0: نلبر سربانا خم خم کی میرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرفوشی دل سری قرفوشی دل مسکی مغفرو

0: حبيت أزان سلي بيري بانا لزيري بيخدي أوم زوزان منا بانا بيست سينام لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كوابي لين أوه أوه أوه أوه أوه
1: آت خوش بایی صدر واری
0: لسان دا میره گوچی منین لبردا بلی چوچنا از این مکانی که واوه لینا عشق و حبیه خلق و عالمان و دنیا می درو درازن عیشان شان

من من من من من کوچری مدل گل فتله دل گل فتله عین کدامی خمله خزیم یارا خوب دیتا خزیم دوستا خوب دیتا سر وقت عولی لی من من من من من من کوچری من من کوچری من من کوچری تبقولانا کمبری تبقولانا کمبری وقتی

نوشا وبملا خرو نوشا ايوان سر دايبه بايزر به پرداشتي باشر به همو شاو بجر به من هر قوم دويت ايوان ست

0: توم دویت و ای وای سرتای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی چاو بجر بی من هر توم دویت و
1: رادیو وینگ

0: چیزی تی دخواست تی راتا سرام مدوستا روحنا که تو اتفاندو چیم روحنا اموش نسان زور جی خواست جیو چیف
1: تی چیفا همه جل بره داریه تا بوبه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتر را شانده بایستد با زاری خبا همه خوش و سلاوه مشتر را و هم بیشتر می